0: Offspring aqui na Kiss, esse som destruidor chamado All I Want, 5:34.
1: PL 22.